Apoi de marce de moartea bala, ne-aș plăti 5.000 de vala, nici cu lanțul să mă grădească, moartea să nu mă găsească, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Apoi na-na-na viață, na-na, mi l-ai luat pe seba, vai.

Să mă dau jumătate de milion. Tot din Mătea Lulio. Să mă revedem cu o dată de marcere moartea în bani. Apoi de marcere moartea în bani. Mă găsească, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia

Nu-i acasă, nu-i meca, dar cui să-i spun durerea mea, vai, vai, vai. Apă va spune la un străin, dar în suflet mult venit în vai. La cerere și preferință special. De la tipică special pentru de la Țândărei. În amintirea lui Seba, care nu se uită niciodată. Care a fost și va rămâne. Să mai repetă încă o dată cuvintele astea.

0: vai viață, vai, vai, vai, la moterele mă dai.
1: E partea lui Dida. Bunica s-ar veni normal. Care dă și ea în amintirea lui Seba.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Apoi multe viață vom trece, multe viață vom trece și la el nu se gândește. Partea domnului Tibi. Pentru pește, pentru Seba, pentru Caco, pentru Meca. Stop, stop, stop. La cerere și preferință. Să cântă o ultima melodie după care ne retragem. Ce spune doamna Modina? Cine vrea să vină este binevoit și primit, pentru că n-a făcut-o Modina, nici de drag, nici de veselie.